0: Se tiipu kene kuke kene Ue saa tuttavaks Elmar Ues viika tahes
1: Kuigi te olette harimata Aga ikkagi inimene

0: sitte tipukkine kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus viikaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.